0: Går du i biografen lige for tiden, så vil du kunne se plakater og også selve filmen Toy Story 5. Og fra den fik vi lidt musik fra selveste Taylor Swift.
1: I knew it. I knew you had den.
0: Klokken er 18:09. Her er det The Proclaimers.

0: seneste single fra aarhusianske St. Clara. Gosh, I love it.
1: Og fra St. Clara, så skal vi til...
2: Sverige.
1: Sverige, så det er Agnes med Release Me.

0: Jonah Blacksmith og Megdes var det her med Saw You Dancing.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Nå, Jens Ole. 2-0 altså til USA i den her kamp mod